0: ஷேர்
1: تلویزیون فرمی چین اشکره گروه جماره و کسانی توشی ویروسی کرونا بون تا و گروشی شو اشکره گشته در فرصه به هفته یک حالت حمده که پیشگانی لده زاو سرچمون کسان شگانی لده زاو لحرمی خوبی کن نه راستی چین هاو کد رخصای تندرستی جانی بلای گروه در فرصمتی چین روشنی به شهری وخان نه راستی اولازه گرسه دبر که یکم حالتی توش کن به ویروسی که دیدن تو مرکنون چون ولاتانی ژاپن و کره باشور و تایلند و تایوان
2: روشی سه شبه قد حالا نامدی که زمان کنند خوشکش پیاده کنه که منی سالی لشهر و خانی چین بو استس لسیاتوی امریکا گشی ویروسی کرونا